सर्व कल्याण परब कहिने कर कृपा पदिने बेदन सतगुरु आप गवाई सिख संत सब ससे होए हर हर नाम ते आई राव जो मांगे सो रेवै प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राख्या जन नानक साच सपाख्या सोट मार ला पांजवा सोई कराए जो तुद भावे मोहे से अणव कछ न आवे हम बारक तो सरनाई प्रभ आपे पैजर खाए मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रित पालन लागा करी तेरा कराया राव जे जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जे करावे सो करना नानक दास तेरी सरना सोट महला पांजवा हर का नाम रिदे परोया सब काज हमारा होया प्रभ चरनी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संगत हर त्याया आठ पैर राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया राव परा पूर्वला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै नानक दास सच्चे गुण गावै सोठ महला पांजवा गुरमेल प्रभु चितारिया कारज सब सवारिया मंदा को ना अलाए सब जय जयकार सुनाए संत हो साची सरन स्वामी ये जंत सब हाथ तिसे के सो प्रभ अंतर जामी राव करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन परम नामा तो जन नानक सदकर बाना सोठ महला पांजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एह लोहड़ा गुरु अभारिया आनंद करो पित माता परमेसर जी का दाता सब चितवन दास तुम्हारे राखे पैज दास अपने की कार्य आप सवारे रवा मेरा प्रभ पारे पकारी पूरन कल जन तारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पांजवा सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे शीतला ठाकर आई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभ हुआ सदा दिहाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी पिया कृपाला राव प्रभ कारण कारण समराथा हर सिमरत शब्द खलाता अपने दास की सुनी बिनंती सब नानक सुख सबंती सोठ महला पांजवा अपना गुरु ते आए फिर कुशल मिल कुशल सेती कर आए नामे की बढ़ियाई तिस कीमत कह न जाए संतो हर हर हर राधो हर राध सबो कछ पाइये कार्य सगले साधो राह प्रेम भगत प्रभ लागी सो बड पाए जिस बड भागी जन नानक नाम ते आया तिन सर्व सुखा पल पाया सोठ महला पांजवा परमेसर दिता बन्ना दुख रूप का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतो सुखो आ सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेसर रविया सबने जाई राम तुरकी वाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच बकाना सोठ महला पांजवा ऐथे उथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे कट कट शब्द सपाके गुर के चरण उपर बल जाई दिन सरहन सासा संभाली पूरन सबनी थाई राम आप सहाई हुआ सच्चे दा सच्चा ढोआ तेरी भगत बड़े आई भाई नानक प्रभ सरनाई सोठ महला पांजवा सतगुर पूरे पाणा ता जपिया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई फल पावे बिरथी आस ना जाई राव कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावै प्रेम भगतां का मन लीना पार ब्रह्म मन पावै आठ पैर हर का जस रवना बिखे ठगौरी लाथे संग मिलाए लिया मेरे करते सब संत साध पै साथे कर गह लीने सर्वस दीने आपे आप मलाया कौ नानक सर्व थोक पूरन पूरा सतगुर पाया सोठ महला पांजवा गरीबी गदा मारी खन्ना शगल देन शारी इस आगो आगे को ना टिके बिकारी गुरपूरे गल सारी हर हर नाम संतन की ओटा ओटा जो सिमरे तिसकी गत होवै उधरे सगले कोटा राम संत संग जस गाया ए पूर्ण हर तन पाया कौ नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोठ महला पांजवा गुरपूरे पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाब सगले सुखी बसाया
ਹਰ ਕਈ ਭਗਤ ਫਲ ਦਾਤੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨ ਹੀ ਜਾਤੇ ਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਪਹਾਏ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਪੂਰਨ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਰਾਧੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸਥਾਨ ਬਸੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਆ ਰਾਮ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਪਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਿਖਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੋਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੁੱਖੇ ਗਵਤ ਲਾਜਨ ਆਵੈ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲਕਾਈਏ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰਾਉ ਜਿਉਂ ਕਾਮੀ ਕੰਮ ਲਭਾਵੈ ਤਿਉ ਹਰਦਾਸ ਹਰ ਜਸ ਭਾਵੈ ਜਿਉ ਮਾਤ ਬਾਲ ਲਿਪਟਾਵੈ ਤਿਉ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੋਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਆਇਆ ਨਿੰਦ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਇਆ ਪੂਰੇ ਗਾ ਗੁਰ ਪਹਿਰਾਇਆ ਬਿਨਸੇ ਦੁਖ ਸਭਾਇਆ ਸੰਤ ਹੋ ਸਾਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ਰਾਉ ਬੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭਾਣੇ ਦਸ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਜਨ ਪੂਰਬ ਬਣਤ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ ਸੰਤੋਖ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਲੈ ਤਾਰੇ ਸੰਤ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕੀ ਗਣਤਨ ਗਣੇ ਰਾਖੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲਾ ਰਾਵ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਉਰ ਤਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਭੇ ਥੋਕ ਸੁਭਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੁਸ ਦੀਆ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਦੁਖ ਨਾ ਥੀਆ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਹੂੰ ਕਰਵਾਣ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ ਮੁਖ ਨਿੰਦ ਕੇ ਛਾਏ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਗੇ ਸੁਖ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤ ਹੋ ਨਾਹੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੋਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕੋ ਸਮਿਤ ਦਿੱਤੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਤਾਨ ਵਸਾਏ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਰੇ ਆਏ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਸਰਨੀ ਪਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਦਾ ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਅਰਾਧੋ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ ਰਾਉ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਨਾਨਕੀ ਬੈਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਅੰਤ ਜਾਮੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗਸਾਈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪੈਰ ਤੁਮ ਧਿਆਈ ਰਾਮ ਜੋ ਜਨ ਭਜਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤਿਸੇ ਅੰਦੇਸਾ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਰਗਾਏ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਦਲਾਸਾ ਜਿਨ ਘਰ ਆਏ ਸੋ ਬਾਸੇਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰੀ ਮਤ ਜਾਂਕੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕੇ ਕੰਮ ਗੁਰਚਰਨੀ ਘਰ ਆਏ ਸੋ ਬਾਸੇਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰੀ ਮਤ ਜਾਂਕੀ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗ ਧਰਿਓ ਪਵ ਸਾਗਰ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਆਪੇ ਸਬਿਦ ਥਾਟੀ ਖਿਨਵੇਂ ਰੱਖ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬੇਰੀ ਬੇੜੀ ਕਾਟੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦ ਤੇ ਆਈਏ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਸਤਨ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਲ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਜੇ ਜੰਤ ਜਾਂ ਕੇ ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਅਗਮੈ ਪਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਪਏ ਦਰਬਾਰਾ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਦਿਸ ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਸਦ ਤਿਆਈ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਨ ਰਾਖੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਚਾਖੇ
अपने गुरु पर कृपान पहे कृपाल पूर्ण प्रभ धाते जी होए मेहरबान राव नानक जन सरनहाई जिन पूरन पैजर खाई सगले दुख मिटाई सुख पहुंचो मेरे पाई सोट महला पंजवा सुनो बिनंती ठाकर मेरे जी जंत तेरे तारे राख पैज नाम अपने की कारण करावन हारे प्रभ जी ओ खसमाना कर प्यारे बुरे परे हम थारे राम सुनी प्रकार सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहरे सरपाऊ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोठ महला पांजवा जी जंत सब बसकर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनिद पार उतारे संतन के कार्य सगल सुभारे दीन दयाल कृपा कृपाल कृपा निध पूरन खसम हमारे राव आओ बैठ आदर सब ताई ऊन नकत हूं बाता भगत सिर पाओ दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोट महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम सिंह कर प्रीत सर्वन गोविंद सुन गुण सुनो हर गाओ रसना गीत राव कर साध संग सिमर माधो होए पतत पनीत काल ब्याल ज्यों परियो ढोले मुख पसारे मीता आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कहे नानक राम भजलै जात असर बीता सोठ महला नामा मन की मन ही माहे रही नाम हर भजे न तीर्थ सेवे चूटी काल गही राव धारा मीत पूत रथ संपत धन पूरन सब मही अबर सगल मिथे आए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस दे लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोठ महला नामा मन रे कौन कमत तै लीनी पर दारा निंदया रस रचियो राम भगत न कीनी राव मुक्त पंथ जानियो ते नाहिन धन जोरन को ताया अंत संग काऊ नहीं दीना बिरता जाप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो ना उपजियो कुछ ज्ञाना कट ही महे निरंजन तेरे तै खोजत ध्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्तर मत नहीं पाई मानस दे पाई पद हर भज नानक बात बताई सोट महला नामा मन रे प्रभ की सरन विचारो जे स्मृत गन का सी उदरी ताको जस उर तारो राम अटल पियो त्रु जाके सिमरन अर निपे पद पाया दुख हत्ता ए बिदको स्वामी तै काहे बिसराया जावी सरन गही कृपा निद गज ग्रा ते छूटा मेहमा नाम का लो भरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजमल पापी जग जाने निमक निमक महे निस्तारा नानक कहत चेत चितामन तै पी उतरे पारा सोठ महला नामा पानी प्राणी कौन कपाऊ करे जाके भगत राम की पावे जमको त्रास रे राम कौन कर्म विद्या को कैसी धर्म कौन पुन करे कौन नाम गुरु जाके सिमरे पव सागर को तरे कल में एक नाम कृपा निध जाए जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन ए बिद बिद बतावे सुख दुख रहत सदार निरलेपी जाको कह तक साई सोपर तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण निहाई सोठ महला नामा माई मैं कह बिद लखों गसाई महा मोह ज्ञान तिमर मोह मन रिहो और जाई राव सगल जन परम ही परम कोयो न अस्थिर मत पाई बिख्यासकत रिहो निसभासर न चुटी अदमाई साध संग कबू ने कीना न कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाही को गुण राख लियो सरनाई सोठ महला नामा माई मन मीरो बस नाहे निसबासर बिखियन को तावत कह बिदरो को ताहे राम बेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नहिये बिसावे स्पर तन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सरावे मद माया के पिहो बाबरो सूजत न कुछ ज्ञाना कट ही पीतर वस्तन रंजन ताको मर्म न जाना अब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल विनासे तब नानक चेत्यो चेता मन काटे जमके पासे सोठ महला नामा ने नर रे नर ए साची जी तार सगल जगत है जैसे सपना बिन्स लगत न भार राव
बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही सुख माया के उर्ज्यो कहां गवारा अजू कछ अजू समझ कछ बिगरियो नाइन भज लै नाम मरार कौ नानक निज मत साधन को पाखे तोये पकार सोट महला नामा ए जग मीत न देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो दुख मैं संग न होई राव दारा मीत पूत संबंधी सगले सगरे तन ज्यो लागे जब ही तन निर्धन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे कहूं कहां या मन भौरे क्यों इन से उन्हें लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जस तां को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो पिहो ना सूदो बहुत जनतन मैं कीनो रान नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोट महला नामा मन रे गयो न गुरग पदेस कहां पिहो जो मुंड मंडायो भगवो कीनो भेस राम साच छाड़ के झूठे लाग्यो जन्म कारथ खोयो कर परपंच उदर निज भूखियो पशु की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रेहो बिखिया संग बौरा नाम रतन बिसराना रेहो चेतन चेत्यो गोविंद बिरता औद सरानी कौ नानक हर बिरद पछानो भूले सदा परानी सोट महला नौमा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह वर पह नहीं जाके कंचन माटी माने राव न निंदया न उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रहे निहारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निरासा काम क्रोध जे परसे नाहिन ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे न को दी कीनी तै यो जगत पछानी नानक लीन पियो गोविंद सियो ज्यों पानी संग पानी सोट महला नामा प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख सियो ही जग भाद्यो को काहू को नाही राम सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत जो दिस घेरे बिपत परी सब ही संग छाड़त कौ ना आवत नेरे कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागे जब ही हंसत जिये काया प्रेत प्रेत कर भागे ए बिद को बेहार बनयो है जास्यो निहो लगायो अंत बार नानक बिन हरजी कौ काम ना आयो सोट महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी इक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबद न पढ़ो हर बिन होर न पूजो मड़ी मसान न जाई तिसना रा चिन्ह पर कर जावा तिसना नाम बजाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई तू आपे दाना आपे बीना तू देवे मत साई मन विराग रतो बैरागे शब्द मन भेदया मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यो लिबलाई राम असंख बिरागी कहे विराग सो बिरागी जे कसमे पावै हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावै एको चेते मनुअन डोले तावत बरजर हावै सहजे माता सदा हास रंग राता साचे के गुण गावै मरुआ पौन बिंद सुख वासे नाम बसे सुख पाई जेवा नेत्र सोतर सच राते जल बुझी तुझे बजाई आसन रास रहे बेरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखे अमृत सहज प्याई दुबदा विच बिराग न होवे जब लग दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर न दूजा पाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे बडिहाई अपर पार गम गोचर कहने कीम न पाई सुन समाध महा परमारथ तीन पवन पत नामंग मस्तक लेख जिया संग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सकर्म कराए आपे आपे भगत दड़ामंग मन मुख झूठ लहे पह मानंग आपे ज्ञान गामंग जिन चाखिया सी सत जानन ज्यो गूंगे मठियाए अकथे काके अकथिये पाई चालो सदा रजाय गुरदाता मेले ता मत होवे नगुरे मत न काई ज्यों चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चतराए एक परम भुलिया एक भगती राते तेरा केला पारा जित उदलाए ते अपल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कुछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिलिए कृपा केनी अमृत नाम धारा गगनांतर वासिया गुण पर गासिया गुण में ज्ञान ध्यान नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्त बखानं
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹਰਾਨੰਗ ਪੂਰਾ ਵਿਰਾਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਗੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੰਗ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਦਕਾਰੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਨਸੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗਮੋਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਬਸੇ ਬੇਕਾਰੀ ਸੁਨ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਸਾਸ ਵੇਦ ਬਕੇ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪਖੰਡ ਮੈਲ ਨ ਚੁੱਕੀ ਭਾਈ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਵਿਕਾਰੀ ਇਨ ਬਿਦ ਡੁੱਬੀ ਮਾਕਰੀ ਭਾਈ ਉਂਡੀ ਸਿਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਖਣੀ ਬਿਗੁੱਤੀ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈਏ ਭਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਭਰਮ ਨ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਭਾਈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰਤੇ ਉਪਜੇ ਭਾਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੁੱਝੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਿਨ ਮਗ ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਭਾਈ ਕੂੜ ਬੋਲ ਵਿਖਾਈ ਪੰਡਿਤ ਦੇਈ ਬਿਲੋਈਏ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥ ਜਲ ਮਥੀਏ ਜਲ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਗ ਇਹਾ ਬਥ ਗੁਰਬਿਨ ਭਰਮ ਗੁਚੀਏ ਭਾਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਿਓ ਲਾਕਾ ਇਹੋ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਭਾਈ ਦੈ ਦਿਸ ਬਾਧੋ ਮਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰਗਠ ਨ ਛੁੱਟੀ ਭਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਇਹੋ ਜਗ ਭਰਮ ਭਲਾਇਆ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਭਉ ਮਨ ਬਸੇ ਭਾਈ ਭੈ ਮਰਨਾ ਸਚ ਲੇਖਾ ਮੰਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਾਈ ਦਰਗਹਿ ਨਾਮ ਬਸੇਖਾ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਚੁੱਕਾ ਭੇਖਾ ਇਹੋ ਤਨ ਹਟ ਸਰਾਪ ਕੋ ਭਾਈ ਬਖਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਇਹ ਬਖਰ ਵਪਾਰੀ ਸੁਧੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਮੇਲ ਕਰੇ ਵਪਾਰ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਧਰੇ ਤਿਨਾ ਟਾਕ ਨ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾਰੇ ਪੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਿਲਾਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਹਿਲਾ ਬਿਨ ਬਹੁਤ ਪੈ ਡੁੱਬੀਏ ਪਿਆਰੇ ਕੰਧੀ ਪਾਏ ਕਰਾ ਰਹਾਉ ਸਹਿਲਾ ਹੀ ਸਹਿਲਾਣਾ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਨ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ ਤਿਸਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਬਿਲ ਹੋਏ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਸੱਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਾਣ ਗੁਰਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨ ਬੁੱਝੀਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਉਦਰ ਮਝਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ ਉਂਦੋ ਸਿਰਕੇ ਪਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜਾਣੀਏ ਪਿਆਰੇ ਚੱਲੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬੰਨ ਚਲਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਮਨਮੁਖ ਲਏ ਸਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਛਾਣੀਏ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹੁਮੇ ਧੋਏ ਹੁਕਮੇ ਭਵੇ ਭਵਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ ਹੁਕਮ ਸਜਾਪੇ ਸਾਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਏ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਸੱਚ ਨਾਉ ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਲਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨ ਕਰ ਬਲਿਆਰੇ ਜਾਉ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸੰਤੋਖੀਆ ਪਿਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮਸ ਬਾਣੀ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚ ਲਿਖੇ ਔਰ ਤਾਰ

ਪਰ ਜੋਵਨ ਮਰ ਜਾਹੇ ਕੇ ਕੀਜੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋ ਬੀਜੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਣ ਰੋਏ ਵਿਗੁਚੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਆਏ। ਕਾਲੀ ਹੂਫਨ ਤੌਲੇ ਆਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਗਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਦੁਰਮਤ ਅੰਦਲਾ ਬਿਨਸ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੈ, ਮੂਠੇ ਰੋਏ ਪੁਕਾਰ ਆਏ। ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਨ ਰੋਵੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਾਰ ਆਏ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਤਨ ਸ਼ੀਜੈ ਦੇਹੀ, ਰਾਮ ਨ ਜਪਈ ਅੰਤ ਸਨੇਹੀ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਮੋਹ ਕਾਲੇ, ਦਰਗਹਿ ਝੂਠ ਖਵਾਰ ਆਏ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਕੁੜਿਆਰੋ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਪੜੈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਰੋ। ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਕਰ ਵਾਸ ਨ ਪਈ, ਪਾਏ ਪਈ ਅੜੈ ਸਿਰ ਮਾਰਾਹੇ। ਖਾਜੈ ਪੈਜੈ ਰਲੀ ਕਰੀ ਜੈ, ਬਿਨ ਆਬ ਭਗਤੀ ਬਾਦ ਮਰੀ ਜੈ। ਸਾਰੇ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ, ਜਮ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਤੀ ਨਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਜਾਣੈ। ਕਿਸ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਖ ਨ ਚੱਲੈ, ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਦਰ ਸਿਜੈ ਨ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੈਜੈ ਪਤ ਹੋਈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਹੋਮੈ ਗਰਵ ਨਿਵਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਸੱਚ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਰ ਸਾ ਮੀਤ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਦੀਆ ਸੁਰਤ ਸਮੋਈ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਦਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਹਮ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ, ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਤ ਮਨ ਤਨ ਭੀਨਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਤ ਮਨ ਤਨ ਭੀਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮ ਗਾਹ ਗਾਦ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਤਾਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਮੇਲ ਲਏ ਰੰਗ ਲੀਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਮੁਕਤ ਕਨੇਹੀ, ਉਹ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਦਰਗਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ, ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਏ। ਜਮ ਜਾ ਗਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਗੈ, ਜਿਸ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਠਰ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਧਾਰੀ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਅਹਿਨਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਬਿਨੋਦੀ, ਉੱਠ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਪਾਏ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਜੈ। ਮਨੁਆ ਡੋਲੈ ਦੂਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਪਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਕੂਪ ਮੈਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਜਲਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਨਾ ਹੈ। ਚੌਰਾਸੀ ਨਰਕ ਸਾਗਤ ਪੋਗਾਈਐ, ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਰਤ ਬਾਧਾ ਗ੍ਰਸ ਲੀਨਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ, ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਜਿਉਂ ਪੀੜੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਲੱਤਰ ਸਤ ਬੇਲੀ, ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਹਰ ਰਸ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਰਾਇਣ, ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਛੋੜ ਸਾਚੇ ਕੋ ਧਾਵੋ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਵਿਰਲੇ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਸੌਦਾ ਕੀਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ ਸਹਿਜ ਮਹੱਲੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਿ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਇਉਂ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਵੈ। ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਇਉਂ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੇਵਕ ਵਡੋ ਵਡੇਰੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰ ਸੇਵੈ ਦਰਦ ਵਜਾਏ, ਓਏ ਦਰਗਾ ਪੈਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਡਾਏ। ਹੋਮੈ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਚਿੱਤ ਚੰਚਲ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੀਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ ਚੀਨੋ ਬਿਦ ਸਾਈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ ਗਣਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਹੋਮੈ ਮਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਕਟ ਕਟ ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਨਾਲੇ ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖੀਐ ਮੂਲੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖ ਵੀ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰੀ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਅਤ ਗਹਿਰਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਹੈ।
मनमुख अंदले सोजी नाही, आवै जाए मरै मर जाई, पूरब लिखिया लेख न मिटई, जमदर अंध खुआरा हे। एक आवै जावै घर वास न पावै, किरत के बादे पाप कमावै, अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा हे। पेर बिन क्या तिस तन बादे पाप कमावै, वाहिगुरु पेर बिन क्या किस धन शिंगारा, पेर पर पेर राती खसम बिसारा, ज्यों बेसुआ पूत बाप को कहिया, त्यों फोकट कार बेकारा हे। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, नरक पचै अज्ञान अंधेरे, धर्म राय की बाकी लीजै, जिन हर का नाम बिसारा हे। सूरज तपै अगन बिख चाला, आपत पशु मनमुख बेताला, आसा मनसा कूड़ कमावै, रोग बुरा बुरे आ रहे, मस्तक पार कलर सिर पारा, क्यों कर पवजल लंगस पारा, सतगुर बोहे ते आद जुगादी, राम नाम निस्तारा हे। पुत्र कलतर जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पसारा, जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् विचारा हे। कूड़ मुठी चाले बहुराही, मनमुख दाजे पड़ पड़ पाही, अमृत नाम गुरु वडदाना, नाम जपो सुख सारा हे। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए न करण कंडा पाए न गडई मूले, जिस सतगुर राखण हारा हे। खेहू खेर रह तन शीजै, मनमुख पाथर सैल न पीजै, करण पलाव करे बो तेरे, नरक सुरग अवतारा हे। माया बिख पुयंगम नाले, इन दुबदा घर बहुते गाले, सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै, भगत रते पतियारा हे। साकत माया को बहुतावै, नाम बिसार कहाँ सुख पावै, त्रिह गुण अंतर खपै खपावै, नाही पारे उतारा हे। कूकर सूकर कहियै कुड़ियारा, पौंक मरै पौ पौ पौहारा, मन तन झूठे कूड़ कमावै, दुरमत दरगा हारा हे। सतगुर मिलै त मनुआ टेकै, राम नाम दे शरण परेकै, हर तन नाम मोलक देवै, हर जस दरगा प्यारा हे। राम नाम साधु शरण आई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेलन हारा हे। मारू महला पहला, घर रोह रे मन मुगद एयाने, राम जपो अंतर गत ध्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपरे, ओ पावो मुक्त द्वारा हे। जिस बिसरै जम जोहन लागै, सब सुख जाहे दुखा फोने आगै, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, ए परम तत् विचारा हे। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, एनस राम रहो रंग राते, ए जप तप संजम सारा हे। राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा मैं ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो करे अपना, बहुड़ न गर्भ मजारा हे। सच तीर्थ नावो गुण हर गुण, सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, तत् विचार हर लिव लावो, तत् विचारो हर लिव लावो, अंतकार जम जोहे न साकै, हर बोलो राम प्यारा हे। सतगुर पुरख दाता वंड दाना, जिसे अंतर साच सुशब्द समाणा, जिस को सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा हे। पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाइय शब्द विचारा हे। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत यो निस्तारा हे। साकत कूड़ कपट मैं टेका, साकत जमकी कान ना चूकै, वाहिगुरु साकत कूड़ कपट मैं टेका, एह निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवो फुन जावै, ग्रब जोनी नरक मजारा हे। साकत जमकी कान न चूकै, जमका डंड न कबहू मूकै, बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफरे उपारे अफारा हे। बिन गुर साकत कहो को तरिया, होमै करता पवजल परिया, बिन गुर पार न पावै कोई, हर जपिए पारे उतारा हे। गुर की दात न मेटै कोई, जिस बख्शै तिस तारै सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवै, मन सो प्रभ अपरे अपारा हे। गुरते भूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो,
साकत मूड चेतन चेत दुख लागे ता राम पुकारा हे सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जन दाते दिए किस को दोष देहे तू प्राणी शो अपना किया करा रहे हो मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाले बिखला दे शार बेकारा हे हर की भगत करो जन पाई कथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाकर खो कर अपने दुख काटे काटन हारा हे हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम हर बख्शे पारे उतारा हे मारू महला पहला शरण परे गुरदेव तुम्हारी तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विधाता है तू आद जुगाद तू कर तू आद जुगाद करे प्रतपाला कटकट रूप अनूप दयाला जो तुद पावे तिवे चलावे सब तेरो किया प्रतपाला कट कट रूप अनूप दयाला ज्यो तुद भावे तिवे चलावे सब तेरो किया कमाता है अंतर ज्योत भुली जग जीवन वाहिगुरु अंतर ज्योत भली जग जीवन सब कट भोगे हर रस पीवन आपे लेवे आपे देवे त्यो लोई जगत पित दाता है जगत पाए खेल रचाया पवने पानी अग्नि ज्यो पाया देही नगरी नौ दरवाजे सो दसवा गुप्त रहता है चार नदी अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला साकत दुरमत डूबे दाजै गुर राखे हर लिव राता है आप तेज वाय पृथ्वी आकाशा तिन में पंच तत् घर वासा सतगुर शब्द रह रंग राता तज माया होमै प्राता है ए मन भीजै शब्द पतीजै बिन नावै क्या टेक टकीजै अंतर चोर मुहे कर मंदर इन साकत दूत न जाता है दुंदर दूत भूत पिहाले खिंचो तान करे बेताले शब्द सुरत बिने आवे जावे पत खोई आवत जाता है कूड़ कलर तन पसमै ढेरी बिन नावे कैसी पत तेरी बादे मुक्त नाही जोग चारे जम कंकर काल पराता है जमदर बादे मिले सजाई तिस परादी गत नहीं काई करण पलाव करे बिल लावे ज्यो कुंडी मीन पराता है साकत फासी पड़े अकेला जम वस किया अंध दोहेला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है सतगुर बाज न बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देव कर कृपा स्यो इहो सलल सलल मिलाता है भूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए तेस गुर सेव सदा दिन राती दुख भंजन संग सखाता है गुर की भगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश न जाने सत गुर अलख कहो क्यों लखिया जिस बख्शे तिसे पछाता है अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन एहनस निर्मल ज्योत सवाई घट दीपक गुरमुख जाता है भोजन ज्ञान महारस मीठा जिन चाखिया तिन दर्शन डीठा दर्शन देख मिले बैरागी मन मनसा मार समाता है सतगुर सेव से प्रधाना तिन कट कट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता है मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे जिन तर चक्कर तरे विचारे आपे करता कर कर वेख साचा वे परवाह है वेकी वेकी जंतो पाए दोए पंधी दोए राह चलाए गुर पूरे बिन मुक्त न होई सच नाम जप लाहा है पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना नाम न बूझे परम भुलाना लैके वड्डी देण गाही दुरमत कागल फाहा है सिमरत शास्त्र पढ़े पुराणा वाद बखाण तत न जाना बिन गुर पूरे तत न पाइए सच सूचे सच रहा है सब सा लाहे सुन सुन आख आपे दाना सच पराख जिनको नदर करे प्रवे अपनी गुरमुख शब्द सलाहा है सुन सुन आख केती बाणी सुन कही है को अंत न जानी जाको लख लखाए आपे अकथ कथा बुद्ध ताहा है जन्मे को वाजै वधाए सोहे लड़ै अज्ञानी गाए जो जन्मे तिस सर पर मरना किरत पया सिर शाहा है संजोग बिजोग मेरे प्रभ किए सृष्टो पाए दुखां दुख दिए दुख ही दुख सुख ही ते पए निराले
ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਲ ਸੁਨਾਹ ਹੈ। ਨੀਕੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਚ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੱਚਾ ਵੱਖਰ ਜਿਸ ਧਨ ਪੱਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਉਹ ਮਾਹ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਸੌਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੈ, ਗਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਵਤ ਰਾਸ ਸਲਾਮਤ, ਚੂਕਾ ਜਮਕਾ ਫਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪਣ ਭਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ। ਅੰਧਲੇ ਕੀਮਤ ਅੰਧਲੀ ਬੋਲੀ, ਆਏ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਤਾਹ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਜਨਮੈ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਰਣਾ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ। ਦੁਖੀ ਉਪਜੈ ਦੁਖੀ ਬਿਨਸੈ, ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਮ ਧਾਰਾ। ਡਾਲ ਛੋੜ ਤਤ ਮੂਲ ਪਰਾਤਾ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਉਹ ਮਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਜਮ ਮਾਰੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖੈ ਪੰਥ ਕਰਾਰੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਘਟ ਪੂਜਾ ਅੰਤਰ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹਾ ਹੈ। ਓੜ ਨ ਕਥਨੈ ਸਿਫਤ ਸਜਾਈ, ਜਿਉ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਰਹਿ ਰਜਾਈ। ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੈ ਜਾਨ ਸੁਹੇਲੇ, ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਗੁਣ ਕਥੈ ਕਨੇਰੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਪਤ ਰਾਖੋ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰ। ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਰਗ ਗਨੰਦਰ, ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲ। ਆਪੇ ਆਪੋ ਪਾਏਦਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਟ ਛੱਜੇ ਹਟ ਨਾਲੇ। ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਬਸਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਖੋ ਲਾਏਂਦਾ, ਪੀਤਰ ਕੋਟ ਗੁਫਾ ਕਰ ਜਾਈ। ਨੌ ਕਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਦਸਵੇਂ ਪੁਰਖ ਲੇਖ ਪਾਰੀ। ਆਪੇ ਲੱਖ ਲਖਾਏਂਦਾ, ਪੌਣ ਪਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਆਪੇ ਕੀਤੋ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬਲ ਦੀ ਜਲ ਨਿਵਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਆਪੇ ਜਲ ਨਿਧ ਪਾਏਂਦਾ, ਧਰਤੋ ਪਾਏ ਧਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਆਪ ਨਿਰਾਲਾ, ਪਵਣੈ ਖੇਲ ਕੀਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਕਲਾ ਖਿੰਚ ਟਾਹਾਏਂਦਾ, ਭਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮਾਲਣ ਤੇਰੀ। ਚੌਰ ਢੁਲੈ ਪਵਣੈ ਲੈ ਫੇਰੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਦੀਪਕ ਰਾਖੈ। ਸੱਸ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉਡਰ ਨਹੀਂ ਧਾਵੈ। ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਾਏਂਦਾ। ਚਿਲਮਿਲ ਚਿਲਕੈ ਚੰਦ ਨ ਤਾਰਾ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਨ ਬਿਜਲ ਗਹਿਣਾਰਾ। ਕਥੀ ਕਥੋ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਮਨ ਪਾਏਂਦਾ। ਪਸਰੀ ਕਿਰਨ ਜੋਤ ਉਜਿਆਲਾ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪ ਦਿਆਲਾ। ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਚੁਣਕਾਰ ਸਦਾ ਧੁਨ, ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰ ਵਾਏਂਦਾ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਭਾਜੈ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਦਰ ਸੋਹੈ ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਬਸੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਹੋਮੈ ਗਰਭ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ। ਏਕੋ ਏਕ ਸੋ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ, ਪਰਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਏਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਚ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧ ਜਾਚੈ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੈ, ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੈ। ਤੂੰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਆਪੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਆਪੇ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਜਿਵਾਏਂਦਾ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੈ ਆਪ ਬੈਸ ਬਿਜ ਮੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਾਂ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੁਧ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਕਰਤੇ। ਆਪੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏਂਦਾ, ਸੋਹਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰੇ। ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦਾ, ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਇੰਦਰ ਤਪੇ ਮੁਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੇਤੇ ਬਨਵਾਸੀ। ਅੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ, ਬਿਣ ਜਾਣਾ ਏ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ, ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ। ਭਾਣੈ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਏਂਦਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨੇਚੋ ਹੋਵੈ। ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਰੋਵੈ, ਨਾਵੋ ਭੁੱਲਾ ਠੌਰ ਨ ਪਾਏ। ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਾਇਆ ਊਜਲ ਹੰਸਾ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸਾ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਪੀਵੈ। ਬਹੁੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਬਹੁ ਸਾਧੋ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ। ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੁਅੰਤ ਬਿਗੋਵੈ,
हरखों सोग न मिटई कबहूं बिन भाणे परमाए दा ज्ञान बिहूणी पवै सवाई साचा रब रहया लिवलाई निरपौ शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएंदा अटल अडोल तोल मुरारे खिन मै टाहे फेर उसारे रूप न रेखिया मित नहीं कीमत शब्द भेद पतिया भेद पतियाएंदा हम दासन के दास प्यारे साधक साच भले विचारे मन्ने नाओ सोई जन जासी आपे साच दृढ़ाएंदा पल्ले साच सच्चे सच्चियारा साचे पावे शब्द प्यारा त्रिभवन साच कला तर थापी साचे ही पते आएंदा वड़ा वड़ा आख्या सब कोई गुरबिन सोजी कने ना होई साच मिले सो साचे पाए ना बिछड़ दुख पाएंदा तुरों बिशुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वडियाई मेल न पछो ताएंदा आपे करता आपे भुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्ति सर ममता मोह चुकाएंदा दाना कैसिर दान विचारा करण कारण समरथ अपारा कर कर वेख कीता अपना करणी कार कराएंदा से गुण गावे साचे पावे तुझते उपजे तुझ माहे समावे नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरण ना गगना हुक्मा पारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाएंदा खाणी ना बाणी पौन ना पाणी ओपत खपत न आवण जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पिस्त नहीं खै काला नरक सुरग नहीं जम्मण मरना ना को आए न जाएंदा ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई अवर न दिसै एको सोई नार पुरख नहीं जात न जन्मा ना को दुख सुख पाएंदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख न कोई ना को नाथ कहाएंदा जप तप संजम ना व्रत पूजा ना को आख बखाणे दूजा आपे आप पाए विगसै आपे कीमत पाएंदा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गवाला तंत मंत पाखंड न कोई ना को वंश वजाएंदा कर्म धर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसै आखी ममता जाल काल नहीं माथ ना को किसे त्याएंदा निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो ना तद गोरख ना माशिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएंदा वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहरा गऊ गायत्री होम जग नहीं तीर्थ नावण ना को पूजा लाएंदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को शेख मुसाइक हाजी रैयत राओ ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ न भगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे शाह आपे वणजारा साचे एहो पाएंदा वेद कतेव न सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बकता आप गोचर आपे लख लखाएंदा जात सपाणा ता जगत पाया बाज कला आडान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश पाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखै हुक्म सबाया खंड ब्रह्मांड पताल अरंभे गुप्तो परगटी आएंदा ताका अंत न जाने कोई पूरे गुरते सोजी होई नानक साच रते बिसमादि बिसम पय गुण गाएंदा मारू महला पहला आपे आपो पाए निराला साचा थान कियो दयाला पौन पानी अग्नि का बंधन काया कोट रचाएंदा नौकर थापे थापण हारे दसवें वासा लख पारे सायर सपत परे जल निर्मल गुरमुख मैल न लाएंदा रब सस दीपक ज्योत सबाई आपे कर वेखै वडियाई ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता सच्चे सोभा पाएंदा गढ़ में हाट पटन वा पारा पूरे तोल तोले वणजारा आपे रतन बिसाहे लेवै आपे कीमत पाएंदा नदर करे पूरा गुर पेट जम जमजंदार न मारे फेट
ज्यों जले अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याएंदा आपे वरखै अमृत धारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै त पूरा पाइय प्रेम पदार्थ पाएंदा प्रेम पदार्थ लहै अमोलो कभी न घट सपूरा तोलो सच्चे काबा पारी होवै सच्चो सौदा पाएंदा सच्चा सौदा विरला को पाए गुर पूरा गुर वाहिगुरु सत पूरा सतगुर मिलै मिलाए सच्चा सौदा विरला को पाए पूरा सतगुर मिलै मिलाए गुरमुख होए सो हुक्म पछाणै मानै हुक्म समाएंदा हुक्मै आया हुक्म समाया हुक्मै दिसै जगत पाया हुक्मै सुरग मश पयाला हुक्मै कला रहाएंदा हुक्मै धरती धौल सिर भारंग हुक्मै पौण पाणी गहना रंग हुक्मै शिव शक्ति कर वासा हुक्मै खेल खिलाएंदा हुक्मै आडाणे आगासी हुक्मै जल थल त्रिभुवन वासी हुक्मै सास गिरास सदा फुन हुक्मै देख दिखाएंदा हुक्म उपाए दस उतारा देव दानव अगणत अपारा मानै हुक्म सुदरगा पैजै सच मिलै समाएंदा हुक्मै जुग छत्ती गुदारे हुक्मै सिद्ध साधक बिचारे आप नाथ नथी सब जाकी बख्शे मुक्त कराएंदा काया कोट गड़े मैं राजा नेब खवास भला दरवाजा।